0: Broadcasting from the hills of Old Kampala. 107.9
1: ye program entanda kumacha golokoka nesubye pia otandikulu nako ngotegere diniyo entanda kumacha okuva ku mande paka ku lwokutano okuva ku sawa 11 paka 12 ezo kumacha entanda kumacha ngekuletedwa
2: aba Mandela Millers abakolede ngano ya Supreme Flour
3: ngabuluwe mne
4: Finance Trust Bank
5: tosubwa mukisa gukuangula nechili extra
4: uweleza obafuni ya sente mu Finance Trust Bank ngokosa Western Union oba MoneyGram ofukom kuba na mukisa aba ni wangulida ili saba we wangulida trolley dash eweleza dalemi twala atano ama simu kasereza nebila la vinji yangwa tosubwa chili extra ku Finance Trust Bank. Omugano guno gutandika nga lumogwe 12 12/25 mpaka nga 3/4 12/26 amateka n'obukwakulizo bigobererwa.
6: Finance Trust Bank erungamizi wa banki ekuru ya Uganda. Sente za customer zikumibwe kitongole ki Deposit Protection Fund of Uganda okutukira ddala ku bukadde 10.
7: You're in the mix.
8: Mawulire ku mawulire.
9: Mawulire ku mawulire. Iliyafayo.
10: All day long.
8: Okunoonyereza ebyaliwo oba ebiribaawo.
10: Yo.
8: Wino, wino. Munamasaka. Munamasaka. Yusuf Muhammad. Shinobe. Shinobe.
11: This your boy, right?
8: Umzirandiga. Yewenyesa.
12: Yes, aliku pale FM, aliku kula elio mtu wa burijo, ogambo otya mukwano gwange wenna wenna joli, oli otya munywanyi wange, yonna yonna joli muganda wange, ngawasalawo n'ogamba nti ku Pearl of Africa Radio, gwe mukwano gwange nno kwobeera era kwobeerera ddala mpola mpola mu mbeera yonna yonna. Edakiika ziri bbiri zokka zivudde ku ssaawa ziri 11, olunaku lwa Mande, naku z'omwezi era 29, omwezi tuli mu gwa June oba ogw'omukaaga, omwaka oba edaza 2022 mukaga kusaidia obusiraamu ku kalenda enakusomerero ziri 14 mwezi tulimu gwa Muharram oba ogusooka mwaka 1248 nga bulijjo nze Muhammad Yusuf Chinove assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu kiri kitya mikwano gyange mwena mwena abalungi gye muli eyo era bitambula bitya gwe bitambulidde obulungi mbeera ngaate nno mukwano webaza Mukama Katonda naawe gwe bitambulidde obubi mbeera ngaate era nno munange we odda kusaidia Mukama Katonda oberenga ate omusaba naddala mukano akaseera kalungi nnyo nyini ddala Allah abeera wabuuza ani ansaba muwe abasinga munnange nga twebase abasinga nga bebase abasinga nga bali mu byabwe abasinga abamu nga bali mu shiriki abamu kati munnange basezi bagenze dda kuseera baagala kunyuka bunyusi abamu babbi bagenze kukola nga Mungu abalaba abamu bayaye buli omu kakati buli omu aba buli omu hali kukikye abebase abasinza Allah bamusinza abagenda okumusinza bagenda kumusinza ababbi abalogo abasezi matumbi budde mukano akaseera kansubire gwe munange ampliriza kubaka teri museza uliriza radio kitegeza gwe nawe na ampliriza tuli musezi ulimu uliriza omulungi ate ayagala eddiini lyo mpola mpola mu mbeera yonna yonna ayagala ne Mukama Katonda we muzikirize nkolemu katono nnyo bwenti
8: amagezi luwombo wano mu program entanda kumacha
12: bamikwano gyange abampliriza anyo muganda agamba gakuwebwa munno kakati munsi muno okujiwangula tutambuzenga ekintu ekiyitibwa obukakamu olwananga nnyo omubiri gwo omwoyo gwo oba gwe kennyini buli w'otambulanga n'otalekanga kiyitibwa bukkakkamu mabega okulembezanga nnyo obukkakkamu obukkakkamu nno tebutambula bwokka obukkakkamu butambula n'obugumiikiriza obukkakkamu butambula n'obugumiikiriza tubeerenga bakkakka mu nnyo tubeerenga bakkakka mu nnyo kitegeeza tugumiikirizenga nnyo bwe bakwogerako ekintu oli yakitinga otya w'otuuka ewantu mu society ku kyalo nga bakuyita omubbi bakuyita omuyaayi bakuyita omulogo bakuyita omulyazaamaanya bakuyita omuli w'enguzi weeyisa otya balage bakube n'ekyokulwanyisa ekyobukkakkamu abadde bakuyita omubbi beebuuze ebigambo biddire bali ababibagamba ngoni gwe wagamba omubbi nga mukkakkamu nnyo naye ate w'otandika okulaga obuze bw'ababbi abantu bagenda maaso n'okukonfaaminga ki kye baabagamba olwananga nnyo ne wekkakkanya ate nga okwekkakkanya okwo tokupulitendi nga wabula nga yeggwe okkakkaneko kkiriza bye bakwogerako bibeere bituufu nti omusajja oyo gw'olaba ali bwaki ne bw'ati ayina empisa kati ate empisa we zisanga obukkakkamu bikonekitinga bulungi weewalenga nnyo okupakukanga okulembezanga bukkakkamu obukkakkamu nkugambye butambula n'obugumiikiriza ekyo nno ekiyitibwa obukkakkamu omuntu osobola okukyeteekamu era nga weweeteekamu ekyobubbi weweeteekamu ekyobulyazaamaanya n'ekyokukumpanya n'ekiyitibwa okwekkakkanya nakyo osobola okukyeteekamu yadde nga tewazaalibwa nakyo n'obeera nakyo gwe eva n'obeera nga gwabuggoka oli mwana wa buwala naye obuggoka banneiba oli mukyala mufumbo ne eva ye gwabuggoka banneiba bonna ne badda mu madinisa ne balengera naye ng'obuggolera ani mwami oli musajja mufumbo oli omukyala gw'oleka ewaka ku mizigo naye obuggoka neiba bonna ne bamanya nti omusajja mwali mu nnyumba twekkakkanyengako abantu baleme nakumanya nti w'oli naye nga munnange w'oli naye gwe woobeera ne tumanya nti w'oli gw'otasirika gw'oyogera kino gw'oteekayo kino gwazzaako kino ye gwamanyi kino gwamanyi emipiira gwamanyi World Cup Premier League yawumula gwamumanyi gwamanyi olutalo lwa Iran ne Russia gwamanyi olutalo lwa Iran ne America omanyi ekiri mu Israel omanyi ekiri mu gavumenti ya Uganda omanyi ekiri mu gavumenti ye Kenya omanyi ekiri mu gavumenti ye Tanzania byonna ye gwe gwamanyi ebyabalogo ebyabasezi ne bakuyita ababoodabooda obamanyi abatakisi obamanyi aba woofiisi obamanyi omanyi abenzi byonna byonna gwe w'osanze kyoboogerako okimanyi twekkakkanyenga oluusi ne woba omanyi ekintu ng'obalaba bali mu kwogera byabwe baleke keep quiet tewali akubuuzizza wekkakkanyengako leka balemenga kukubuleka bamalenga kukubuuza leka kwefuula amanyi ennyo yadde ekintu okimanyi sirikako kakkana lwaki odda ku mukolo n'opakukira emmere tuula kakkana kikyebagabiri kyotalyangako kakkanako oluusi oli muko oluusi oli mulamu naye nneesinga ekuli eri onaabya engalo toteredde olinyiza layini yeeno oli mu layini yeeri kakkanako mukwano obukkaka mu kintu kikulu nnyo n'osanga abantu abakulu taatawo n'omuyimirirako n'omubuuza omuntu ali emyaka gya taatawo n'omuyimirirako n'omubuuza mulimu ki eyo neweeyongerayo waliwo amawanga gatafukamira itisoke naye omuntu omulaba nti kakati ono embuuza gyabuuza mukkakkamu bannange tukkakkane tuyigenga okwekkakkanyaako njagala tugendeke wa Sheikh Sulaiman Sudir ayina ensonga zatugamba ku nsonga ya tawhidi insha Allah. Okay.
0: Broadcasting from the hills of Old Kampala. 107.9. Uliriza, wifu mididize, gotani kurunako, muprogramu, intanda kumacha.
3: Alhamdu lillahi, nahmaduhu, wanasta'inuhu, wanasta'ugfiru. Wanaudhu billahi min shururi anfusina, wasayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu, falamudillala, waman yudhulil, falahadiyala. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وشتوى الله تمتين درزا كتون دوا في كتون دوا يبتون دبنا لا خالق سوى الله تواليو متون ذات الله بني بسينزوا يبتالي الله سبحانه وتعالى بسينزوا مبوشام يرمبو يا زمان سوى الله جل جلاله asebe ngera ne mirembe kumukama afi nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam uyobebei okushinge bitonde bya Allah byonna Allah ya mutonda subhanahu wa ta'ala ngabo ya tonda abanga basigadde wabula Allah namfulo webei olokumwa wakawe subhanahu wa ta'ala muntu nawa amugondera abagondedde Allah ato muntu namujemera bajemedde Allah Netu waganda wanga balunji. Fayo otegere umbaka Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Umuagali okole dini ingawe ya jiso misa alayhi salatu wa salam. Allahi ugenda kwe sima. Umurundi uguwede tuatu nulira ibintu byali bisatu. Ngo mwana adamu singana abisake birowozo. Alhamdulillah. Agina tuka maso ga Allah. Wallahi nga yesima. Nga ya wangula. Nga ya wuna. Tulifu na Uganda. Ila tuwaga manti. Insungezo satu. Umuntu ya nabu wa ingira mukabuli. Allah subhanahu wa ta'ala. Biasoko kumubuza. Ila Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahab. Rahimahullah ta'ala. Ya tunge chitabo. Nati bulamu. Ensongezo kiyaita al usulu thalatha ebikolo ebisatu ebyeddiini y'obusiraamu ekisookera ddala maarifatul abdi rabbahu wa diinahu wa nabiyahu sallallahu alaihi wasallam yemudde okumanya katonda we yemudde okumanya eddiini ye yemudde okumanya nabbi we muhammad sallallahu alaihi wa sallama netu baganda banga balungi abekitiibwa musomo gwa feguno ogwa bulina ku olwokubiri tugenda kutunulira ku bikole ebisatu ebimindeka eddiini y'obusiraamu Sheikh we yali atunga ekitabo kino ekyekitiibwa erandika n'ebigambo ebigamba nti ilam rahimakallah kimanye mukama waffe Allah akusaasire أنه يجب علينا تمزم الدلشة والتيكة جتولي تعلم أربع مسائل وكبيرا تمانيا إنسوانغانيا ولاليرو قوينا في مدرسة يفينو إن شاء الله أتو فنلاك راديو بال أوف أفريكا نكسابا ويتكيريز إنسوانغازينو إنسوانغانيا شيخ زياتنو للا إليو منتوانا لونغوسا الدينيو الأولى Nsonge sokera dala ala ilim kwe kumanya. Wa huwa maarifatullah. Nguna kumanya kuogera kuwa no Yemudu kumanya Allah Wa maarifatu nabiyihi Nomudu kumanya nabiwe Wa maarifatu dini l-islami bil adilla Nguna kumanya dini yobusilamu Nengo jikolila kubujulizi Al-athaniya Insonge yokubiri Al-amalu bihi Bino yoteje deku Allah kudini kunabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bikole reko atharitha iti okusatu adaa watu ilaihi kola abantu mwako olira kwecho chotege de ila chokolira ko edini yo arrabia echokuna asaburu ala aladha fihi ukubero mugumi inkiriza ngoyimiriza we edini ni htiwa yobusilamu wadalilu awluhu ta'ala no ujulizi kuchigambe echo chigambo cha Allah echigamba bismillahirrahmanirrahim kureri nyari ya Allah omusasi zewet sechinji wala asus ndaiddo mulembe innal insana lafi khusr mazima dala abantu bagenda bela mukufafaganirwa illa alladhina amanu wa amiru salihat ukujaka abagumi abakiriza ni wakura nemi ni mwimitofu watawasawu bilhaqo ni wala amirigana amazima watawasawu bisoberi ni wala amirigana ukubira abagumi nikiriza ala shafi'iyu urahimahullahu ta'ala kubigambu bine bechiti wa imamu shafi'i ya gamba Imam Shafi'i yagamba ku bigambo bino ebyekitiibwa ebiri mu suratu suratu al-Asr yagamba law ma anzala Allahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi sura lakafatuhum Allahu akbar Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala yagamba nti Allah tabakusa kubadube bujulizi wonna oba kubuulirira konna oluvannyuma lw'essuula eno eno essuula yandibadde etumala abaddu kulebyo ebirungi ebyagikuŋŋaaniramu ebigambo by'omuwandiisi w'ekitabo waqala al-bukhari Ati imam Bukhari ya gamba Urahimahullahu ta'ala Allah amsasile Babu ala ilmu qabla la qawli Nga yukiri na mwuri yango Uwino mtu gamba nti Weta aga kusoka kumanya Nga tunna waku wako chokola Naam Wala amali no, Nga tunna waku wako chokola Wala amali no kubako chokola Wadalil qawli ta'ala Ubujulizi kubigambo ya Imam Bukhari kigambo cha Allah kigamba fa'lam manya annahu la ilaha illa Allah

0: wadde nabbi yatumiwa wala ja wala jinnun kalibere jinni nam wala inson kabere omuntu wala sanamon kalibere kibere kibumbe wala ghairi dhalik yadde ebitali ebyo bal ala ibadatu haqqun lillahi wahdahu okusinza kwonna kwa Allah yekka ebisigadde byonna Allah abiganye aganye okusinza bamalayika aganye okusinza emiti aganye okusinza emizimu aganye okusinza abalongo Allah agambye okusinza ye yekka rabbal alamin tulifunna abo oluganda abalungi kakati Allah subhanahu wa ta'ala fa huwa al-ma'bud bihaq yasinzibwa mu butuufu subhanahu wa ta'ala yawakaninyo Allah adna gulumida wa huwa al-mustahaq Allah yugutogera kabe mikwano yagwanidde bi ayyubada okubera nga asinzibwa nirulize bulungi mukwano Allah ibikugasa byongera ku ddiini yo tuke maso ga Allah nga akusiimye tegera mukwano gwange kitulwanirira kitulwanirira ekitukutta obulago okufaafaagana n'ebigambo bino ekiro kino twagala ebigambo bino bifuuke ensonga Allah atuuse obulamu bwaffe naffe tulyeko ku kiwoomerezi ky'eddiini tomanyi wallahi ddiini bwetambula ng'ogikola mu kugiwoomerwa ne mu kujagala agamba sheikh rahimahullahu ta'ala nti omuddu amanye katonda owa rabbul alamin katonda oyo mulezi w'ebitonde byonna owa rabbuka ye katonda wo wa khaliquka era ye katonda wa ilahuka alhaq subhanahu wataala era ye katonda ow'amazima yawukanayo Allah jalla jalaluhu ye katonda oyo ow'amazima subhanahu wataala fataarifa hadhihi masala الاولى ومتنا سوكات غيرس وين الشيخ يقول امبزا وهي ان تعرف ربك بني يكتغيرا كتوندا وانغا يا كدي اوتغيرا كتوندا ومونتو لو اوتغيرا الله ابينتو بينجي مبودا موغو بيكوغوندرا والله بيكوانغويرا اوتغيدي الله نيبو لو اوتا في يكتغيرا الله نيبي بادي بيانغو بيغندا كوزتويرا سبحان الله سبح الله والله يا تقات ديكو ورب العالمين داغت امد وامرك تجير الله ونبيك نتجير النبي ودينك ندينيو بالادله نوجدس قال الله وقال الرسول امتنا بلا ومبلا موي نبوتامبليا الله يغامبا يغامبا النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا بالراي tokola dini ngosinzira kundabayo tokola dini ngosinzira kundabayo tokola dini ngojija kundabayo wala bi qauli fulani tokola dini ngojikola ku bigambo bya gundi bal bil adilla min al ayat wal ahadith wabule dini yafe kole wakubujulizi uvamu aza qur'an ne ngombe mbaka nabi muhammad صلى الله عليه وسلم وذلك هو دين الاسلام بنان دين الاسلام بويتو الذي انت مامور بالدخول فيه اي قلجر وناو جينجرا وهي طاعه الله ننتشكر كبيرانغو مونتو اغوندي الله سبحانه وتعالى ورسوله نمبكاوي والقيام نوكويميلزاو بامر الله يلجر يا الله وترك محارمه nomuntu okwewola ebyo byafuula haramu subhanahu wataala hadhihi alibada hadhihi hiya alibada kunonno kwe kusinza allati khulqa nnaasu liajiliha okwo kwatondesa omuntu wa amara llahu biha nnaasu fi qawlihi allah nalagira abantu okusinza okwo bakukole muteka ya Allah ligamba ya ayuha nnas budu rabbakum abange mu abantu musinze katonda wamwe yani ibuduhu bitaati awamirihi mumugondere mumusinze amwitira mukugondera ibiragiro bya subhanahu wa ta'ala wajitnabi nawahihi nuko walibi ya gana wa islamu ni wajihla ilowe ye cheni cheni Allah subhanahu wa ta'ala chino nchibaga amba awoluganda abatu uliriza niti Allah jalla jalaluhu rabbul alamin ayagala nyo nyo umudono asinza Allah subhanahu wa ta'ala ye wali Allah ya gana wa islamu wajihahu wajihi ilayhi nukubanga wewa yeri Allah watakhsisuhu bina ibada subhanahu wa ta'ala nukubanga ibada zonazo kura ozauli deyi Allah tabaraka wa ta'ala tulife nabu Uganda ozauli deyi Allah subhanahu wa ta'ala wa min dhalik antaarifa nabiyak atini mwecho unukumanya nabiyo uwa Muhammad guna Abdul Muttalib nana iyo Muhammad intanu Abdul Muttalib Abdul Muttalib ala Hashimi ala Qurashi ala Maki yali avon banu Hashim yali musajja mu Quraysh yali musajja nzalo ye Makka thumma al madani alayhi salatu wa salam banu manavi Makka na gene Madina fata'arifa annahu nabiyyuk no manati nabiyyu wa anna Allah ila mazma dar Allah arsalahu ilayka bidini al haqq Allah mutuma jori ni dini yeyo ya mazima yuallimak wa yarushudak akuyigirize era kulungamye botekedde okuwangala nga tumaliriza ebigambo byaffe y'omusomo guno gw'ekitiibwa ndagala otegeere nti sheikh yagamba fatu'min bi annahu rasulullahi haqqan omuntu nakkiriza nti mazima ddala Muhammad mbaka wa Allah wa mazima sallallahu alaihi wasallam wa anna Allah arsalahu lil alamina jami'a kina mazima ddala Allah ya mutuma eri ebitonde byonna abantu fenna amajinni agakirira Allah subhanahu wa ta'ala twatumira mbaka nabi Muhammad alayhi salatu wassalam min aljinni wal ins mumajinni nabantu wa anna alwajiba naye kyoweteeka itiba'uhu okwe kumugoberera nga tugoberera ani nabi sallallahu alayhi wasallam itiba'uhu kumugoberera na Allahu akbar la alhamd wasayru ala manhajihi nokubanga otambulira ku nkola ye wasayati tafasiru hadha fil asl thalith tujja sheikha gama tujja kuleta okunnyonnyola ekyo mu kikolo ekyokusatu mina hadhi al-usul thalatha mubino ebikolo ebisatu ebiyimiriddeko eddiini y'obusiraamu kale mukisa guno abantu mwenna batambudde naffe ku musomo guno naddala abali ku Radio Pearl of Africa mwebali mnyo mwebali eddala okubeera nga mwagirona nga radio yammwe enganzi Muganda fe Yusufu weereza programu eno na buli yenna ali mabega w'omulimu guno sawa Allah abeerenga amusiima atugase nagwo kuno ku dduniya ne ku akhira wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.
1: Oli wakati mu programu entanda kumacha golokoka n'essuubi eppya otandika olunaku ng'otegeera eddiini yo entanda kumacha okuva ku mande paka ku lwokutaano okuva ku ssaawa 11 ez'okumacha entanda kumacha ngekuleteddwa aba Mandela Millers abakolera engano ya Supreme Flour nga waliwo munne
2: Finance Trust Bank tosubwa omukisa gw'okuwangula ne kiri extra weereza obafunira sente mu Finance Trust Bank ng'okozesa Western Union oba MoneyGram ofuuka omu ku bannamukisa abaniwangulira ebisava weewangulire Trolley Dash eweereza ddala 5,000 amasimu ga seereza n'ebirala bingi yanguwa tosubwa kiri extra ku Finance Trust Bank. Omugano guno gutandika nga lumogwe 12/12/2025 mpaka nga 3/4/2026 amateeka n'obukwakulizo bigobererwa. Finance Trust Bank erungamizi bwa banki ekulu ya Uganda. Sente za bakasitoma zikumibwa ekitongole ki Deposit Protection Fund of Uganda okutuukira ddala ku bukadde 10.
3: Oyo nabadde Sheikh Sulaiman Sudir okuva wali Kalaji saidi zeyo enaggalama musomo guko atagana na tauhidi inshaallah kwetu jango kutambulanga naye ule mnaulirange ndobozi lye sele bisinga omumanyanga tolekedde akadde akatauhidi bigambo birungi nyo kansule munange obifunide mu nyo nyini dala mugenda kunzikiriza wakati nga ndaba akadde ka adhan ya ndibanga etuse gwe na mukwano gwange agenda okusibira na ko lwalero na ko lwemande beranga atenno munange chochota de mukamwa kigaye okimire olede kiri mukamwa kigaye okimire atano akulaba nti ato kiteekayo alhamdulillah Allah gerede akadde kandibanga kawedde yo mukwano nabagambo budde bwadhani buchuka chukamu tulabanga weekend onjikubye dakika ziise ko nolengera tudda ko njikubye buchali embera yo budde wetyo munange wetambula katuna ko lwalero adhani asubuhi ya adhani asubuhi tujikuba 10:35 ujakakananga egenze ne kwana na mutano eyo atoka kanenge ateko miyewo ekirida genze mu 10:12 10:19 okitegeera so webuto budde uchuka chuka ko webuchukanga na fetu chusa wano mpola mpola kubatu ino kulaba nti tukuwa chichi ekitufu ensi etambula etya era bitambula bitya muzikirize ngende ko mwadhani ya salatu subuhi sobe kulaba nti ate wenkomawo ngenda kubiranga ate nzirako eyo joli ozokuse ku bantu bo wakati bagende basale eswala ya subuhi oba eswala ya fajr
4: adhan kuchukumusi wakati nzimwenda Pal FM ekulete dwa BMK Group of Companies ngabali wa mune
5: HFO chikure medeko chikusiwa chira akira techikutuka osabubi na walina senyiganga takugwako kozesa lugave kofa and flu syrup ate gwa alumizi wa alusa zinga ziku isabubi ufune chiketo owa gasi murubuto kwe kozesa lugave alusa syrup musange mufamasi ni dwaga shop season na liyaka kasiba national drug authority
6: kala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ya gambo mbaka wa Allah ukusasira kwa Allah kubele kuye ne mirembe idha sami'tumul muadhin wimba mulido muazinyi faqulu mithila ma yaqulu al muadhin mudemu ngo muazinyi wa gamba kuno kwe kwazi na kwa salatu al-fajr kupal FM
7: Allahu akbar Allahu akbar Allahu

Okay, aliku pale fem, wena mkwano gwange nga oliku kula elio mtu wabulijo, webali kulaba ntate, munange joli, webali kukwasa ganya, webali kulaba ntate, mkwano gwange, wena ochikwasa ganya, era obikola,

0: Dan, kuchukumusu mkutu zumuenda. Hal FM, created by BMK Group of Companies. Ngabadu wa mune.
1: Nana habu mouthwash. Ile dagale tufu. Yenega kasamu kujanja mendoa deza amanyo. Amanyo kwa kuruma, bosaye chocha. Obeji nyo kwa kasanyarala. Bosanyo bamoru sayi sayi. Obu gaiza ludarumu. Senyesa nana. Na iwe gende rezaba fere. Teba kuguza kapa mkutia. Musange mfama sezo na. Nana, ya kakasibwa National Drug Authority.
0: Edwa ya adhan. Kuchikumusu mkutumisu mwenda.
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: ادوي أذان كتكم سبكتني سمعيدا على فهم الكل يوم
3: Boom chakala. I drink a rock of boom moon. I dance, dance, dance.
4: Nenye silver baka. I win it double, double.
3: Boom chiki. Boom chakala.
5: Amta mwariye umaru. Mviri dembari site. Atora nusu hukumi biri nenye rock of boom. Nempangula mo pitch. Awantu mbari site. Mbagamba. Biadala, batole mkumibiri wanyo roko bumu biadala, sibi avulimba.
6: Boom chakala, akomyewo, na manyi gami, nundi eviri. Wefu nile rock boom, oba silverback energy. Kemena wansi wakasani kila, chola bacho wangula. Rock boom, amanyi gaba wanguzi.
7: Ebyo kunye vya manyi, sibi runje riabana, abachala bimbuto, bamama abayonsa, naba bata kuatagana na chirungo chakawa. Akasa nyoka nukaka kasiwa by National Lotteries and Gaming Regulatory Board. Iraka kasira kagire.
8: Gwe nango olumizibwa byotategeera oyikibwe bugomo osanyalala ofuyisa kumokomo olumizibwa mondira nandi ki ogwamu amanyi n'onafuwa nga tolina kyamanyi kyokoze wetaga kukeberebwa otegeera kikusumbuwa musawo Shifa wa QIT akuyita ku dwaliro lyabwe erisangibwa ekamoja okumpi n'essomero lya Kitante akukebere oluvannyuma akujjanjabe bano balina n'ebyuma ebikebera omubiri gwonna ku ssente entono ddala olumizibwa mugongo oba prostate kubira musawo Shifa kati akuyambe ku noti 752063 noti 855 oba noti 78 4 musanvu 9 musatu.

0: Energy. Find your colors of home with Plascon. Color your
1: world. Uyekele kutandika farm ye yenkoko, ye mbuzi, ube yobumiu. Kugawa Agrofarm. Tusubulu kutendeka engeri yokutandika farm yo, ye nkoko, embuzi, nobumiu. Tusubulu kuwa mkoko utandikiru wako obulu na kurumu. Nuku yungira yo. Tusubulu genda ugendo tandika farm yo, nitukubulira ngeri chi. Josubulu kutandika farm yo ulonji. Tutuki helero kugawa Agrofarm. Kufarm ya fe, ili gayaza na kasaja. Oba tukubide kunoti bili, noti noti. Shenda mutano, mkaga mutano. Nsambu mumunana, oba, noti musambu munana musambu. Ama kumya abidi, kumina musambu. Abidi, tandika farm ye yembuzi, obumiu, ni nkoko, ni Gawa Agrofarm.
2: Uganda Halali Bureau, chekitongole chaka kasibwa, erechi inobu manjirivu, okukuyambako guo muntu wabulijo, okulondola, omuno okwekebeja, omutindo gwebi ntwebi kwe sabambula mubu wabulijo, omuli ebi okulia na okonywa, olonevika kasibwa okubera halal, eriba na Uganda, wamuno okutekebwa katale kensi yona, ngabesi gama kumutindo, ogwakanyizi bwakamu wangagobu sila mugona, nechitongole, echa Uganda National Bureau of Standards, basangi wakuploti ya yokubiri kudeli gardens, okulia na bakery kusa apolo kagwa road we tandikira okumanya ebisinga oba kubireko ku note 758 52 note oba note nya emunya 233 56 M Uganda Halal Bureau ebintu ebiri halal babiteka ka kabonero aka halal quality mark okubyahula kwebyo ebitatukana na mutindo
3: umchakala
4: I drink a rock of moon I dance dance dance
5: nenywe silver baka I win it double.
3: Boom chiki, boom chakala.
6: Amta mwari umaru, mviri dembale site. Atora nusu kumi biri nenywa roko boom. Nempangula mo pitch. Abantu bembale site, bagamba. Byadala, batole nkumi biri wanywa roko boom, byadala si byabulimba.
7: Boom chakala, akomyewo namanyiga mirundi ebiri. Wefunire rock boom, oba silverback energy. Kemera wansi wakasanikira, chola bacho wangura. Rock boom. Amani gaba wanguzi.
8: Ebyo kunywa bya manyi si birungi eri abaana, abakyala b'embuto, bamama abayonsa, naba batakwatagana na kirungo kya kawa. Akasanyo kano kakakasibwa ba National Lotteries and Gaming Regulatory Board. Era kakaseera kagere.
9: Gwe nango olumizibwa byotategeera, oyikibwe bugomo, osanyalala, ofuyisa kumokomo, olumizibwa mondira. Nandichi, ogwamu amanyi n'onafuwa, nga tolina ky'amanyi ky'okoze. Wetaka kukeberibwa, otegera kikusumbuwa, musawo Shifa wa QIT, akuyita ku dwaliro lyabwe erisangibwa e Kamwokya, okumpi n'essomero lya Kitante, akukebere oluvannyuma okujjanjabe. Bano balina n'ebyuma ebikebera omubiri gwonna, ku ssente entono ddala, olumizibwa mugongo oba prostate. Kubira musawo Shifa kati akuyambe, ku noti 752 63 noti 855 oba noti 781 anamunya. Nsambu musambu, chenda musato.
10: Muddecheka, muddecheka, amu kumiasa tu goka. Tukwetu rose nsiona. Buli kumacha. Netuku susurira mwuride. Ingaba gabante. Kosemu singa wablaya.
11: Orutalo luze. Orutalo luddam. Orutalo luddam.
10: Mukukule kensonga sema songa, wakati mduaniro.
11: Benjamin, senya wategezeza gambanti, ne mwaza Azerbaijan. Na yoba avayu ni vaka sukebi kumpuro kurumbe guangiri ya Irani. Presidenti wa bavaya teza gamba, fawanange Irani wama bakulimba. Irani bakulimba batuveko. Tetubiri mwe vya mwe. Tetubibangamu, ila tetuja kubibamu. Mutuleke, mutueso nyue.
10: Hey, yeah. Wewe kumanya. Buli kumacha, okuvukusa 12 kitondo. Kukusa umwezo kumacha. Mukanyomero, wewe yongera kumanya. Tukwaniriza program. Manyo busiramu.
12: Bismillah walhamdulillah, salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, nabiyina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Abarunji abatuuliriza asoke no bala msane kira mso kye kitiwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tumwebaza Allah tabaraka wa taala kubanga tutusiza mu kiro ky'olwaleero. Tumusaba Allah subhanahu wa taala kituwemu obulungi wamu n'okumusaba Allah tabaraka wa taala tutase n'okubanga tukingiriza obubi obuli mu kiro kino. Akadde kano tuba tuongera okutunuulira enzikiriza yaffe naddala mu kitabo kyaffe ekyetutambuliramu ekiyitibwa kitabu Tawhid ekyawandikibwa al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Nga tujja tutunuulira ensonga ezitali zimu. Olwaleero tugenda kuba tutandika omulyango omupya ogugamba nti babun ma jaa fi dhabhi li ghayri llah. Babu ma jaa fi dhabhi li ghayri llah. Omulyango guno tugenda kunyonnyola mulungi atuwuliriza ensonga ezikwatagana ku kusala ng'osaze ku lutali lwa Allah tabaraka wa ta'ala. Mucyo ekigambo kino Sheikh Jalisi mu mulyango guno takuwadde kulamula wabula nga bweri enkola y'abayivu ne ku bayizi baabwe nti ebiseera ebimu ayinza obutaleeta kulamula butereevu wabula n'akosizaawo ddaliiru gwe weggiremu okulamula. Ekyo nno kiyambira ddala kubamu ku bayizi okusobola okuba nga beetengerera mu ntegeera n'okusunsula obujulizi buno obw'obusiraamu. Ensonga lwaki agaye nti baabu ma jaa fi dhabhi li ghayri llah ashara ila dalili duna alhukm, wanagenda tu obujulizi naye nga takoonye kukya kulamula. Wa mithlu hadhihi tarjama yutarjimu biha alulama, ensonga eno oba abamanyi baffe abatukulembera abamu batera nnyo okukozesa enkola eno ey'okuleeta okunyonnyola ensonga naye nga tebakuwadde kulamula. Ebiseera ebisinga bakikola olw'ensonga ezitali zimu naye nga ebiseera ebisinga batera okukikola mu nsonga nga la yajizimuuna bihukumiha, nga tebasalawo oba tebakirinaako kusalawo okusembayo ku nnamula yaakyo nsonga ng'eyo oba ng'ensonga yeetaaga okunnyonnyola okugaziko. Naye ensonga ezikakasibwa zo kikumi ku kinnaakyo ojja basanga nga bakyogera nga bakozesezza olulimi olw'okukakasa olutaliimu kuteera nsonga nti osobola okuba nti ekubuzaabuza. Katukuwa ekyokulabirako abanyi batera okugamba nti baabi wujubi sola, omulyango guno tugenda kunnyonnyola obwetteeka bw'essola teri wajib. Ne bagamba nti baabu taharimu alghiba, tugenda kukulaga obwa haramu obuli mu kugeya. Kati omuwandiisi w'ekitabo kino Allah amusaasire, la shakka annahu yara taharima adhabhi li ghayri llah, tewali kubuusabuusa nti y'omu kubalaba nti kiri haramu omuntu okusala nga osala ku lutali lwa Allah tabaraka wa ta'ala n'ekigendererwa attaqarubu wattaadhimu, ng'okikoze mu mbeera yakusembera kumpi n'ekyo ky'osalidde oba mu mbeera yakuba nti okigulumiza. Era akirabira ddala Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab nti omusiraamu yenna okusala nga osaze ku lutali lwa Allah tabaraka wa ta'ala n'ekigendererwa ekyokugulumiza okugulumiza ekyo ky'osalidde, ekyo nno kikusuulira ddala annahu shirkun akbar, ekyo nno kikusuulira ddala mu shiriki omunene. Naye Sheikh okubanga aleese baabu eno nga tannyonnyodde kulamula kukyagenda kwogera obujulizi yassaawo busa bujulizi, arada an yumarrina at-taliba ala akhidhi al-hukmi min ad-dalili, kigendererwa kye yali ayagala kumanyiza omuyizi engeri gy'ayinza okwejjira mu bujulizi okulamula. Wa hadha naw'un min at-tarbiya al-ilmiyya, ekyo nno muteeko mugimu ku miteeko egy'okubanga omuntu omukuliza ku mbeera ey'okubanga yeesunsulira obujulizi obw'okulamula. فإن المعلم أو أو المؤلف يدع الحكم مفتوحا ومسمسا وبا مواندس وكتابة شفتنا يريكا وكل ملانغا أكو قد ورفن يما نجان وبجوليزي وبكسوبو زيسا طالب العلم ومونتو أنو نيريمو نجري تجوينزا وكبانغا ويسون سوريرا النمولا mu bigambo byagenda okubanga annyonnyola omulungi atuuliriza Sheikh Agenti Bab Majaa fi Dhabh li Ghayrillah mulyango guno tugenda kunnyonnyola omulungi atuuliriza ennamula ku muntu asaze naye nga tasaze kulwa Allah tabaraka wa ta'ala adh-dhabh li Ghayrillah allamu lit-ta'lil wal qasd أي قاصدا يذبحه لغير الله توقيرا كموندو أساسي جينتو ناكساسي كولو تاليروا الله تبارك وتعالى نبشتو أمنونجا تولي لزا الذبح لغير الله ينقسم إلى قسمين أكسالا كولو تاليروا الله تبارك وتعالى كوتي كولو مهمي تيكي بيدي أمتيكو كسوكا أن يذبح لغير الله تقربا وتعظيما أموتو كبانغا سالة كروتا لدوى الله تبارك وتعالى نيشيجين دي لدوى إيشيو كبانتي أسينزا أكيزاكو كلابانتي أسينبي للا شلو شاسا لدي نو كوشي قلوميزا إنيو نغاولي وانا سالي دا barubale ngoli wana asalira majini wana asalira shayatini wana asalira nyumba ebintu ifanana kuongebio omuntu kwata ekisono osale ekisolo oba nosale ekintu kyonna kyoba osaze naye nga ekigendererwa kyo tokisaze kulwa Allah tabaraka wa ta'ala okisaze mu mbeera ya kusinza mu mbeera ya kuwayo ebirabo eri ebintu ebisinzibwa bitali Allah tabaraka wa ta'ala oyonna abeera shirkun akbar yabeera shirki omunene mukhrijun anil milla akujja mu busiraamu akujjira ddala mu busiraamu omulungi atuwuliriza omusiraamu takkirizibwa kukwata kebenjibwa kebembuzi kebenkoko kakibe ekintu kyonna ekisalwa n'okwata n'okisala nga bona asalira omusingi ogw'ennyumba ennyumba ereme kuba mbizibu ereme kuba mitawaana n'osooka osaddaakira amajini n'osaddaakira ebitole ebifaananako ng'ebyo ennyumba esobole okunywera ennyumba esobole okuvaamu ebizibu esobole okukola ki mmotoka gy'oguze poloti gy'oguze n'osooka ogikolera ebyo ebintu byonna byonna ebyo nno omuntu yenna aba akikoze eyo eba shiriki omunene akufulumya mu busiraamu ne bobanga osala osiba okola ibadati zonna zikola kasitobanga osaze naye nga tosaze kulwa Allah tabaraka wa ta'ala fahadha huwa ashirku lakbar oye shiriki omunene asobola okubanga akujja mu busiraamu ne wabaawo okusala nga tosaze kulwa Allah nenga just okikoze farahan wa ikraman okikoze mu mbeera ya sanyu mu mbeera ya kuwakitiibwa kino nno tukugamba nti fahadha la yukhriju min almilla kino tekijja muntu mu busiraamu asigala musiraamu bal min alumuri aladiya bino bibaliwo mu mbeera zaffe eza bulijjo nga oyinza okwesanga kyetaagisiza n'okwetaagisa omuntu akyaliddwa mugenyi ofunye omugenyi awaka ofunye oyagadde kulya kakoko oyagadde okulya ku nyama y'embuzi oyagadde okukola ki nobanga osaze mu mbeera ya sanyu mu mbeera yaki ekyo tekiyingira mu nsonga gye twogerako era gye tukoonako kati omuwandiisi w'ekitabo kino Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala mu bimu ku bigendererwa bye gwe muteeko guli ogusoose فلو قدم سلطان الى بلد سينغا omkulembeze abazi mu kitundu netumusalira netusala kululwe
13: waluo kubanga tumusalide mumbera ya mwani riza mumbera nechino okusala kululwe nga tuchikola mumbera yokubanga wa musinza fa inkana takaruban wa taadhima bwe tuchikola nga tusaze kululwe mumbere yokusembera jali mumbere yomugulumiza fa innahu shirkun akbar oyaba shiriki omunene wataharumu hadhihi dhabaih nebe biba bisaliddwa byonna biba biri haram byonna biba biri haram akabonero ku nsonga eyo annana nadhbaha fi wajhi tubisalira mu maaso ge thumma nadaaha nga bwe tubisaze ne tubirekaawo tusala ne tulekaawo alina akwata endiga n'agitugumbula n'akwata embuzi n'agitugumbula n'agisuulaawo asaddaakidde mayembe asaddaakidde misambu asaddaakidde ki ebyo ebintu byonna ebyabisaliddwa oliraga nti ekyo tetukirya naffe tukkirizibwa kirya ng'omanya nti ekyo nno kisaliddwa ku lutali lwa Allah tabaraka wa ta'ala amma law dhabahnaha lahu singa tuba tumusa tukisaze nga tumusalidde ng'omugenyi waffe atukyalidde ikraman wa dhiyafatan netumufumbira netulya nako fahadha mibabi l ikram kino nno kigwa wansi w'omulyango gwoggulumiza omugenyi walaisa bishirikin kino tekibalibwa mu mbeera yakugattaku Allah subhanahu wataala nabekiti agambye nti baabu majaa fi dhabhi ligairillah ekintu kyonna ekisaliddwa nga tekisaliddwa ku lwa Allah tabaraka wataala kino nno kigatta katubibe bannabbi kababe bamalayika n'osala ente ng'ogisaze ku lwa nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam ogisaze ku lwa nabbi Musa nabbi Isa ogisaze ku lwani oba bamalayika n'osala ku lwa bamalayika n'osala ku lwa baawuliya abantu abayitibwa mu Qur'an ja Allah n'abalala bonna fa kullu man dhabaha lighayrillah taqarruban wa ta'dhima buli muntu yenna aba asaze kyonna kyasaze ng'akisaze ku lutali lwa Allah tabaraka wa ta'ala ng'akisalidde mu kiti kyakuba nti agulumiza nakusembera eri ekyo kyasalidde buli yenna akola ekyo aba agwa wansi w'ekigambo kino adhabuhu lighayrillah okusala kyosaze nga tokisaze ku lwa Allah tabaraka wa ta'ala nabekiti omugana nga omulungi ampuliriza bw'oba oyagala okutuuka mu maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala wa anta amin ng'oli mu mirembe wa anta ghayru mushrikin billah tulimu abo abagatta ku Allah tabaraka wa ta'ala bamwegendereza nnyo ku bintu ebisalibwa tuteekeddwa okubanga tusala byonna bye tusaze nga tubisala mu linnya lya Allah tabaraka wa ta'ala nga tubisala ku lwa Allah tabaraka wa ta'ala so nabwekityo omuntu okubanga asala kyonna kyasaze nga takisaze ku lwa Allah tabaraka wa ta'ala ayinza okwesanga bal wesangira ddala nga ogudde mu shiriki omunene shiriki akujjira ddala mu dini ya Allah tabaraka wa ta'ala sheikh wano yaleeta aya qurani naga nti qawlu llahi ta'ala قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين آية جاري سوك سوكا إلي مسورة الأنعام وصبولو جينا مسورة الأنعام نويت كرزا آية يا تشكومي nkaga mubiri chikumi nkaga musatu Allah subhanahu wa ta'ala muayinu ya gamba nabi wa Muhammad sallallahu sallam anti kul alkhitabu li nabi sallallahu sallam nabi gamba biyole sabwiri nabi sallallahu sallam Allah biyole keza nabi sallallahu sallam bagambi awubu naba angatako abashirikubu naba gambi chigamba chino nga mu'lina lahum ng'olangirira mu maaso gaabwe okuyimirizaawo okwo kw'oyimirizaawo tawhid al khalis okuyimirizaawo kw'oyimirizaawo okwawula Allah okutaliimu kantu konna olw'ensonga nti essuula eno bagiyita suratu makkiya suura yakkira makka aya zaayo ezisinga obungi ne

programu yonna mu bulamu ne mukufa byonna Allah tabaraka wa taala. Kakati ekigambo inna salati wa nusuki wanunna abamanyi bajjamu emberega nti mulimu ifbati tauhid al-ibada mulimu kakasa nti omuntu oyina okwawula Allah mu mbeera y'okumusinza, oyina okwawula Allah tabaraka wa taala mu mbeera y'okumusinza, wa mahiyaya wa mamati ne mubaamu embeera ey'okwawula Allah tabaraka wa taala mu mbeera ey'obulabirizi, mu mbeera ey'okuddukanya obulamu bwaffe mu buli mbeera yonna. Lillahi, lillahi khabaru inna, amakulu nti Allah tabaraka wa taala wano agamba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alangirire mu bantu eswala za sala, okusala kwa salamu ebisolo, obulamu bwe, okufa kwe, byonna biri mu mikono gya Allah tabaraka wa taala, nabiri byonna bikolwa ku lwa Allah subhanahu wa taala. Na bwe kityo agambye nti lillahi rabbil alamin, lillahi rabbil alamin, byonna bya Allah omulezi w'ebitonde byonna. Al alamin, ekigambo alamin kitegeeza buli kyonna ekitali Allah kigwa wansi wa alamin, buli kyonna ekitali Allah kigwa wansi wa alamin. Nabwe kityo ekigambo ekyo alamin tutegedde amakulu gaakyo, ensonga lwaki bakiyita alam, olw'ensonga nti alamun ala khaliqi, kawonero akalaga omutonzi eyakitonda oba eyatonda, nga omutontomi bwagamba nti fawa ajaba kaifa yusa lilah am kaifa yajhaduhu ljahidu wa fi kulli shay'in lahu aya tadullu ala annahu wahidun. Fawa ajaba agantiwa muna ino chewunyisa kaifa yusa lilah, kijja kitya omuntu okujemera Allah, am kaifa yajhaduhu ljahid, oba kijja kitya okuwakanyizibwa kw'omuwakanyi yenna n'awakanya Allah tabaraka wa taala. Kyokka nga wa fi kulli shay'i, nga mu buli kintu kyonna ekitunulwako era ekirabibwako lahu aya, buli kintu ekyo kyonna kyolabako kirimu akabonero, akabonero akakola ki, tadullu ala annahu wahid, akabonero akakulaga nti mbutuufu Allah alyomu, Allah tabaraka wa taala alyomu. Kati kigambo alam kitegeeza nti kabonero akalaga nti Allah tabaraka wa taala ye mutonzi, buli kyonna ekyatondebwa kirimu akabonero akalaga nti Allah tabaraka wa taala ye mutonzi wa byonna. وهي تطلق على العالمين بهذا المعنى تشتغيزا تشكسبلو كوزسوا عالمين ابيتون دبيون نعالمين نتشجانا تشتغيزا اكسيرا تشجانا تشتغيزا اكسيرا نقول بوانا غمانتي نقا الله تبارك وتعالى وغانتي واني فضلتكم على العالمين عالمي زمانهم نبسكولم يكو كويتون دبيون naye yali tategeeza bitonde byonna, yali ategeeza abantu abaaliwo mu kiseera ekyo nti be baali babasinga, so si baakuba mu nsi yonna nti be basinga okuba ab'enkizo era ab'enjawulo. La sharika la warabbu almaliku almutasarrif, ye mufuzi yalina obuyinza yakola buli kyonna kyayagala. وهذه ربوبيه مطلق كنت تقول عند الله تبارك وتعالى ياتينكو اوبلابيريسي اووا وغورو اوبتالي كوكوم لله رب العالمين لا شريك له, لا شريك له اي لله اي حال كونه لا شريك له بالنبي الله منبر يوكوبانغا تويكينغرا era nga twewalira ddala embeera y'okumugattako mu kusinzibwa kwe Allah tabaraka wa taala, mu kulabirira kwe Allah,
okumugattako mu mannya ge okumugattako mu bitendo bye nga bw'atugamba Allah tabaraka wa ta'ala laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'u al-basir Allah subhanahu wa ta'ala nagamant laysa kamithlihi shay tainachi tuchon naji mufanana wa huwa as-sami'u al-basir atinga Allah tabaraka wa ta'ala yasinga kulira atira yasinga kubanti alaba Allah subhanahu wa ta'ala وقد ضل من زعم ان لله شركاء وبابلا او نابغام انت الله تبارك وتعالى اي نبي مغتبواكو غبولا با من عبد الاصنام او بانتو بسينزي ببومبي بسينزي بفاناني او بسينزي عيسى ابن مريم عليه السلام غبولا با نابا مويلا كوباتونتو مي اباتيروا وكوبانغا كومبي باديرا ato muto ebitonde ne babifulo mutonzi badile ebitonde ne babisa mu kifo kyachi mu kifo kyo mutonzi nga omu kubobe yaliayo geranga inagwa wana yagama nti fakun kama nshit ya man la shabiha la fakun kama nshit yamugama nti bacho na cho yagala owange gwa taina cho taina akufana na yenna era wakaifa shita bamu mbera yonna nga bobo yagadde fama khalqun yudanik teri kitonde chonna chikusemberera teri kitonde chonna chikusemberera nabalala nga bola babana baganti ya akramal khalqi mali man aludhu bihi siwaka inda hululil hadith al'imam nabwito abalunja abatuliriza وهذا من أعظم الشرك بالله سبحانه وتعالى ينو بيبيمو كبينتو ابيكسولا مكوغاتاكو الله سبحانه وتعالى لأن جعل الدنيا والآخرة من جود الرسول صلى الله عليه وسلم ومونتو كدلا انسي ني آخرة نوجفولا انت محمد صلى الله عليه وسلم يمقابي وابيو وبا وممتد مدال الدني ngayira uli wanaga nti inna min ulumika ilmu lawhi wal qalami kuzimu kukumanya kogwe Muhammad sallallahu alaihi wasallam okumanya uli musufu nyo nebimu kubyomanyi muyirimu jolina omanyi nebyo ebikusike ebiri kulubao Allah tabaraka taala byayogera kunti yesigalizo okumanya kwabyo banubu bagamba nti ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam abimanyi فما بقي لله علم ولا تدبير والعياذ بالله نوبانغا الله تبامولكيديو كومانيا كو كولابيريدا كو بيونا بيونا بيموجيكو والعياذ بالله وبذلك امرت وبذلك امرت فيكون الدال على الحصر والتخصيص اي انما خص بذلك لانه اعظم المأمورات وهو الاخلاص بالله تعالى وبذلك nobwekityo n'olw'ensonga ezo omirtu nalagirwa ani alagirwa ye nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam amulagira yani ye Allah tabaraka wa ta'ala wabidhalika omirtu amakulu nti bino ebintu byendagiddwa omuli al ikhlasu lillahi ta'ala okwawula Allah tabaraka wa ta'ala mu mbeera y'okukola emirimu nga simugattako kintu kyonna wanafyu shiriki n'okuwakanya okugattako Allah subhanahu wa ta'ala fakaannahu ma umira illa bihatha kibanga ekitegeeza nti talina kyonna kyeyalagirwa okugjako ekyo wamaalumu anna man akhlasa lillahi ta'ala omuntu yenna akola ekintu nga akikoze kulwa Allah subhanahu wa ta'ala fasayakumu biibadatillahi subhanahu wa ta'ala abajja kusobola okuyimirizaawo okusinza Allah subhanahu wa ta'ala fi jamii al-umuri mu mbeera ze zonna mukkiriza insha allahu ta'ala ensonga eziddako tujja kubanga tuzoogera ku musomo gwaffe ogunaddako saba Allah tabaraka wa ta'ala abatuweere ekiro ekirungi سبح الله سبحانه وتعالى فينا أبينغا أتكم بارك الله فيكم وجزاكم الله خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته